Octagon Radyo. Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?